0: חוויק אוויר יוציל, חוויק אוויר יצל. הבריאוס קפיטולו 6 רומל קווה ורי, שקיה בקן רינה בתחציך פוויר.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: לתחציך המקביך שיבה חון צ'יקציך פווירי נווה תחציך שערר יוק אשיק רקקוש צ'וויץ שיקמינק תחצ'ק אריציך פווירי קקוכוניק ריטיכוניק פווירי קסנא ארי יוקוכיק רקבח שורי חולומך ריק אסטחיבל כשיקמינקיב ארי חונליק קטבל ציך אגורי קקבן נווה וקייתך צ'קייץ רומל רדיוס רומל רד שסימן לוק תרי שרי חצ'ין תך שכוחירי סכיל קוק, ריארי צ'ש כינאו שכוחירי וסיפניק ריקח קוק, שכוחירי תיוש לך ושלבישל קוק, שכוחי שכינרי וצלח תקק רצ' רדיוס, שכוחי קוק רי וצ'וקב רי וצ'ולאו, ריקפנה צ'וח קביך. קטגורי צ'ירוק רונחל ורי, ריארי שצחק. צ'יקקר צ'יבאפה וכמול רוק חונקק קיקס למעל, רמל יוציריקיב רוק רדיוס. רומל רי צ'רי הררי, כקירי פבא צ'י חומול ריו כחול רדיוס רוק ורי, הקיקייה פרה יצלשיק ווץ' צ'י קיווץ' ריווינק. רומל רי צ'חונו לאו צ'י חווי כפגוי סיבלחב, הצ'י קויה אוצלח תקייס צ'י קאץ' ריקיק צ'י קוווץ' וחונו לאו רי, שעשי צ'ץ' ריו אוף ציח כבן צ'ץ', הפריו כסבליל כפרוש ובירי. כתקו טריש צ'י איש לא קלח פונתנה, שעס חרי כחביך פייגויר איש, ראין כנצ'ומח צ'שעס כחייך צ'ינה צ'יווצ' איש, וצלח תך חסתך, אצ'רי חסתך ווצ'רי, חס כשוקמו בי פריקולו תכם. רומל רד צ'רי דיוס, ריארי, שעס סוכילה לך ריו בנתחיק, צ'מתנק נעתך צ'רי צ'רי צ'ק, עונרי לוקו קבלי כווי שיקוטו, רד צ'י תוקו בסיבלי ווצ'רי ובי ריארי. רוגי תך פתנחיק שיהיה צ'קאץ', אקיאנה צ'קאץ', כמקרי, ריה תיאש רתכוינק. ריאוך שווי ככך, צ'י ונוחל ראיש צ'י כתובה צ'י כשוק איל צ'י פריו כסבליל, ארץ כסקבנתך ריה יבל. ארץ ראיש מנישסעור תך, שענה צ'י בנך הרי חצ'ר יערה. צ'י צ'י רומל רי ככוכוניק, הרי ככוצ'וניק, וכצ'בך נרי ריחי תחצ'ים כנוק. הרי תחצ'י רדיוס שוביך ריצ'יניק צ'רי צ'רי אברהם, רדיוס מנלוק תך שויאר יוציך פווי חונצ'ק, רומל רי צ'י מנקות צ'י חון צ'י הרי נים צ'וויץ' ריארי. שחי קורי, שויאר יוציך צ'י בלאגן ריב, איכרי שוביך.
2: חי, ריאין, קטין נו חיסך נארי צ'י צ'תאו צ'יבל, אי ריאין, כמבן נארי צ'י סיבלך, קיקיע נא אבוץ'.
0: קטי קורי רי אברהם שכנח כאן פרי כוחוניק, שחי קורי, שרילו הרי תך צ'יש בנתחיק, ריצ'ינק צ'י שוביך רדיוס צ'רץ'. ריווינך, כי קיירי קיציך רומל חון צ'יק צ'יירי נמלך ובנתחיק צ'יקיבו צ'יירי. אלי יאיק ריציך רי, הרי גוארי כוחו קיבה, צ'יקי כסיק רונחל וצ'וך. קטגורי רדיוס, הרי תחצ'יר יארי שרח שוקות צ'יקיבו צ'ירי כאיץ' בנק נרי צ'ינק, וצ'ם השוקש תרירי שו צ'ומח, שו יארי וציך פניקח. הרי צ'רומל כיפ חסתך צ'ם כקש תגוץ' מנלוק תחצ'י רדיוס שקו בנציך. אשחרי, ריוך קודשי נסי בלך קצוקב, ריוך צ'ק הקצוקו חום פניבל חווי קחתוי קיפ, ארץ קסעות סוצ'פי קיפ קחבן צ'ריך ריה יבל, צ'אובים צ'קאץ'. פאווי יבל רי, ריוך צ'ילק אווי רי וצ'וקב ריקוש לבל, חונקו לך קצוקב, צ'שסנח קוקו ביק צ'וואץ' צ'יפנוק, ריחום פיו צ'או צ'קום קוואץ'. חווי חשוק ווי נברי חסוס, רמל תוקו בסבל קוויץ' ריוך, ריארי צ'י קמיקרי חונליק הלכנים צ'וץ' קחאו, רצ'י וצ'ולאו, חרי חצ'רי ובנתחיק רימל כיסדק. הבריאוס קפיטולו 7 שחי קורי ומל כיסדק רי, ריראה ונאל ריסלם, צ'וץ' קחאו רצ' רינים הלך ובנתחיק דיוס, ריארי צ'י שלו לוק צ'י וכולי שיקרי אברהם, הרי תקצ'י הסצלך לוק, הרי תקצ'י שצ'קתחיק ריה חווינל, הרי אברהם שוטאו צ'יך ריארי. אצ' רצ' הרי שויה ריה על קבל רצ' רונוחל, הרי הוא בי חווה וצ'ולחיל ריה.